dopo час. Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: Dejte bolj počas.
1: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Lepo pozdravljeni, pred nami je oddaja namenjena romski skupnosti. Mednarodna zveza za spomin na holokaust je oktobra 2020 na podlagi večletnih razprav in predlogov strokovnjakov za romska vprašanja iz držav članic pod nemškim predsedovanjem sprejela pravno nezavezujočo delovno definicijo anticiganizma, ki jo je Ministrstvo za zunanje zadeve, ki vodi slovensko delegacijo pri Mednarodni zvezi za spomin na holokaust, prevedlo v slovenski jezik za rabo v naši državi. Vsaka država je lahko naslovni termin prevedla glede na svoje jezikovne običaje. Strokovnjaki so se strinjali, da je v Sloveniji primerna raba termina anticiganizem. Pri oblikovanju delovne definicije anticiganizma so sodelovali tudi slovenski strokovnjaki, ki so člani delegacije pri Mednarodni zvezi za spomin na holokaust, kakor tudi romska skupnost v Sloveniji preko svojih predstavnikov. Mednarodna zveza za spomin na holokaust se zaveda, da je zanemarjanje genocida nad Romi prispevalo k razraščanju predsodkov in diskriminacije, s čimer se mnoge romske skupnosti soočajo še danes in prevzema odgovornost za nasprotovanje tovrstnim oblikam rasizma in diskriminacije, zato je sprejela naslednjo delovno opredelitev anticiganizma. Anticiganizem se izkazuje skozi izraze in dejanja posameznikov ter skozi institucionalne politike in prakse, ki spodbujajo marginalizacijo, izključevanje, fizično nasilje, omalovaževanje romskih kultur in življenjskih slogov ter sovražni govor uperjen proti Romom in drugim posameznikom in skupinam, ki so bili v času nacizma in so še danes označeni za cigane ter zaradi tega stigmatizirani in preganjani. To vodi obravnavanje Romov kot domnevno družbi tuje skupine in povezovanje njenih pripadnikov z nizom slabšalnih stereotipov ter izkrivljenih podob, ki predstavlja posebno obliko rasizma. Anticiganizem obstaja že stoletja. Bil je bistven element v politikah preganjanja in uničevanja, ki so jih proti Romom izvajali nacistična Nemčija, fašistični in skrajni nacionalistični partnerji ter drugi kolaboranti, ki so sodelovali pri teh zločinih. Anticiganizem se ni začel z nacizmom in se ni končal z njegovim koncem, temveč ostajal srednji element zločinov zagrešenih nad Romi. Kljub pomembnemu delu, ki ga upravljajo Organizacija Združenih narodov, Evropska unija, Svet Evrope, Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi in druga mednarodna telesa, stereotipi in predsodki o Romih še vedno ustrajajo in se večinoma nekaznovano uporabljajo, ker jih še nihče ni dovolj odločno zakonsko prepovedal ali ovrgal. Anticiganizem je večplasten pojav, ki ga družba in politika na široko sprejemata. Je ključna ovira, ki onemogoča vključevanje Romov v širšo družbo in jim preprečuje, da bi uživali enake pravice, imeli enake priložnosti in enakopravno sodelovali v pridobitnih gospodarskih dejavnostih. Za ponazoritev anticiganizma je mogoče navesti več primerov. Gre za izkrivljanje ali zanikanje preganjanja Romov ali genocida nad Romi, poveličevanje genocida nad Romi, podžiganje, opravičevanje in izvajanje nasilja nad romskimi skupnostmi, njihovo lastnino in posameznimi Romi, usiljene ali prisilne sterilizacije ter druge telesne in psihološke zlorabe Romov, ohranjanje in utrjevanje diskriminatornih stereotipov o Romih, z uporabo sovražnega govora, zvračanje krivde na Rome za resnične ali domnevne družbene, politične, kulturne, gospodarske in javnozdravstvene težave, pa stereotipno označevanje Romov za ljudi, ki se ukvarjajo s kriminalom. Za anticiganizem je možno označiti tudi uporabo izraza ciganko zmerljivke, pa potrjevanje ali spodbujanje izključevalnih mehanizmov uperjenih proti Romom na podlagi rasno-diskriminatornih podmen, na primer izključevanja izrednega šolanja in institucionalnih postopkov ali politik, kar vodi v segregacijo romskih skupnosti. Pa sprejemanje politik brez pravne podlage ali vzpostavljanje pogojev, ki omogočajo svojevoljno ali diskriminatorno preseljevanje romskih skupnosti in posameznikov. Anticiganizem je tudi nalaganje kolektivne odgovornosti Romom za resnična ali domnevna dejanja posameznih članov romskih skupnosti, pa razširanje sovražnega govora proti romskim skupnostim v kakršnikoli obliki, na primer v medijih, vključno s spletom in družbenimi omrežji. Z Radia Kranj vam želimo lep dan še naprej.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na sporedu je verska oddaja.
1: V verskih oddajah bomo tvitali z Bogom po istoimenski knjigi Mišela Remarija. Zakaj je Marija tako pomembna? Marija je imela v naši zgodovini bistveno vlogo. Bog je namreč izbral za sodelovanje pri odrešenju človeštva. Sveto pismo govori o Mariji kot devici, zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef. V skladu s cerkvenim izročilom sta bila Marijina starša, sveti Joachim in sveta Ana, torej Jezusova stara starša. Hashtag Marija in Jezus. Jezus ni javno oznanjal in delal čudežev vse do svojega 30. leta. O njegovem življenju pred to dobo, ki jo pogosto imenujemo tudi skrito življenje, ne vemo veliko. Še največ lahko o njegovem otroštvu in njegovi materi Mariji izvemo iz Lukovega evangelija. Marijo prvič srečamo pri oznanjenju, ko ji angel pove, da bo rodila odrešenika. Ona pa mu odgovori: "Glej, gospodova služabnica sem, zgodi se mi po tvoji besedi." Ko se je v Betlehemu rodil Jezus, so prišli pastirji in občudovali sveto dete rekoč, da so jim angeli povedali, da je otrok odrešenik. Marija pa je vse te besede shranila in jih premišljevala v svojem srcu. 40 dni po Jezusovem rojstvu sta ga Jožef in Marija izročila Bogu v templju, kot je zahtevala judovska postava. Tisti trenutek je prerok Simeon Mariji izrekel naslednje besede: "Glej, ta je v znamenje, ki se mu nasprotuje, in tvojo lastno dušo bo presunil meč." To je bila napoved, da bo Marija trpela hkrati s svojim sinom.
2: Mati cerkve, mati milosti Božje, mati

0: Hashtag Marino trpljenje. Marino trpljenje se je začelo že tedaj, ko je morala sveta družina zbežati v Egipt, da bi tako pobegnila vojakom, ki so bili poslani, da bi umorili njenega novorojenega sina. Ob neki drugi priložnosti, ko je bil Jezus star 12 let, sta ga starša izgubila med obiskom Jeruzalema. Po treh dneh brezupnega iskanja sta ga Jožef in Marija naposled našla v templju, kjer se je zavzeto pogovarjal z judovskimi učitelji in jih poslušal. In tudi tokrat je Marija vse shranila v svojem srcu. Vedno je ohranila svojo vero v Boga. Ko je bil njen sin usmrčen, je Marija stala pod križem. Jožef je bil že umrl, sicer bi bil zagotovo z njo. Jezus je apostolu Janezu dejal: "Glej, tvoja mati." Njegov namen ni bil samo ta, da bi bilo po njegovi smrti poskrbljeno za njo, pač pa, da bi Marija postala Janezova mati in mati vseh nas, ki smo si bratje in sestre v Kristusu. Latinska beseda compassio dobesedno pomeni trpeti z, v slovenščini sočutje, čutiti. Papež Janez Pavel II. Je dejal, da je Marijino trpljenje z Jezusom njeno sočutje, še zlasti tedaj, ko je stala pod križem. Doseglo globino, ki si jo je iz človeškega vidika komaj da mogoče predstavljati, a je bila skrivnostna in nadnaravno bogata za odrešitev sveta. Hashtag Marijina molitev. Zaradi svoje vere in bližine Jezusu lahko Marija za nas posreduje na poseben način. Naprimer, na Marijino prošnjo je Jezus storil svoj prvi čudež, ko je na svatbi v Kani Galilejski spremenil vodo v vino. Ker je Marija skupaj z Jezusom v nebesih, jo lahko prosimo, naj moli za nas, zdaj in ob naši smrtni uri. Seveda lahko molimo neposredno k Jezusu, a Bog sliši tudi ljudi, ki molijo za druge. Mojzes je redno molil za izraelsko ljudstvo. Tudi Jezus nam je rekel, naj molimo za druge. Sveti Štefan pa je molil za ljudi, ki so ga kamenjali. Zelo dobra navada je prositi Marijo, naj moli za nas.
1: Poslušali ste versko oddajo

0: Maxo Prima, mini cena. Električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
1: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
2: Ne vem in tudi nočem vet.
3: In točno to je problem.
2: Borgenhausen, psihologija denarja.
1: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Tvoji najljubši hiti, tudi poleti. Radio Kranj.

0: spletna trgovina z vijaki. Kam.do. Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
1: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Wow, bubble tea piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
0: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Kranj.

0: muzică za najmlajše na Radiu Kran.
1: Dragi prijatelji, tudi danes vam zavrtimo eno strašno zanimivo pravljico. Še prej pa eno luštno pesmico, da se vsi dobro prebudimo. Uživajte!

Krtek Krt je veljal za najboljšega kopača v deželi. Saj mu je pred leti uspelo izkopati 30 metrov rovov v eni sami noči. To je bil rekord vseh časov. Zanj je prejel visoko priznanje, kristalno lopatko. Od takrat dalje so drugi krti, ko so ga srečali v podzemnih hodnikih, spoštljivo dvigovali klobuk v pozdrav. In učiteljice iz krtje šole pod staro hruško so ga vsako pomlad povabile med krtjo mladež, da ji je razkazal, kako je treba kopati in si iskati hrano. Ja, Krtek Krt bi bil lahko zadovoljen s svojim življenjem. Pa ni bil. Nekaj mu je manjkalo, a še sam ni vedel, kaj naj bi to bilo. Morda je kriva hrana, je pomislil in se je odločil, da bo namesto črvičkov jedel le travne koreninice. Nič ni pomagalo. Morda bi moral zamenjati domovanje, mu je prišlo na misel. Iz svoje majhne krtine se je kmalu preselil v veliko, petnadstropno podzemno vilo. Tudi to ni nič pomagalo. Mogoče pa je nastopil čas za nov rekord, je zabrundal sam pri sebi, ko mu je že zmanjkalo idej. Rečeno, storjeno. Neke jasne junijske noči si je pomil prednji tački in se lotil dela. Kopal je in kopal, pred seboj odrival koreninice rastlin in za seboj puščal na desetine velikih krtin. Zunaj se je že svitalo, on pa je še vedno ril po zemlji in ko se je začelo mračiti, še vedno ni odnehal. Bog ve, ali bi sploh da je končal, če ne bi prišel čisto do konca sveta, kjer zmanjka kopnega. Ja, kaj pa je zdaj to? Je zasopel Krtek, ko sta njegovi lopatasti šapi zamahnili v prazno. Ker ni vedel odgovora, je iz zemeljskih temin pokukal ubeg.

0: Dolgo je trajalo, preden so se njegove oči privadile dnevni svetlobi. Ko je vendarle spregledal, je zagledal morje. Krtek Krt še nikoli prej ni videl morja. Pogled nanj ga je tako močno prevzel, da je sedel na zadnji tački in se ni več premaknil. Pozabil je kopati, celo jesti in spati ni mogel. Dlje, ko je zrl v morje, bolj se je stapljal z vodo. V nekem trenutku ga je preplavil občutek sreče in spojenosti z vsem, kar ga je obdajalo, z drevesi, travami, nebom, vodo. Ko se je vendarle ovedel, je odtrgal velik list praproti, ki je rasla v bližini, iztegnil krempeljce in začel pisati. Mimo je prišla miš.
1: Krtek, ja kaj pa počenješ sredi belega dne?
0: Je vprašala.
2: Pesem pišem,
0: je odvrnil Krtek.
1: Pesem? Uf, kako zastarelo. Kdo pa danes sploh še piše pesmi? Ali ne bi bilo pametneje, da bi si povečal domovanje ali pa poskrbil za svoj želoček? Poglej mene, danes sem nabrala že 100 žitnih zrn, odnesla jih bom domov in si pripravila ozimnico.
0: Je zacvilila miš, dvignila rep, pomigala z brčicami in že je ni bilo več. Koma je miš odnesla petke, že je mimo pribrenčala osa.
2: Kaj delaš, Krtek?
0: Je vprašala.
2: Pesem pišem,
0: je tiho odgovoril Krtek.
2: Poezija, kakšna prismodarija, je sploh kakšna korist od nje. Ja že rajši letam od cveta do cveta in nabiram med. In tudi tebi svetujem, raje se loti nabiranja hrane, zima se bliža.
0: Je vzvišeno zabrenčala čebela, zamahnila s krilci in odletela v beli dan. Krtek Krt pa je še kar sedel na morski obali, zrl v neskončno morje, poslušal pljukanje vode, si grizljal krempeljce in pisal.

0: Samo poglejte ga, pesmi piše, nekoristno in neučinkovito za pravljanje časa, je nenadoma zaslišal kričav glas nad seboj. Krtek se je ozrl v nebo in zagledal galeba, ki je krožil nad njegovo glavo. No, povej, kaj boš imel od teh svojih pisarij, le kaj? Ga je vprašal galeb.
1: Nič, le zakaj bi moral imeti kaj od tega? Pišem zato, ker čutim, da moram, je odvrnil Krt, ki mu je bilo zdaj že čisto vseeno, kaj si drugi mislijo o njem.
0: Kako čutiš? Jaz ne čutim drugega kot lakoto. In zato seveda lovim ribe, poglej, takole.
2: Je kriknil galeb in se z vrtoglavo hitrostjo pognal v vodo. Ko se je spet dvignil v višave, je Krtek v njegovem kljunu uzrl ribo. Kmalu je bil galeb le še bela pika, ki jo je odnašalo neznano kam.

se je spet zagledal v morje, ki je vsak trenutek spreminjalo svojo podobo. Zgodaj zjutraj je bilo nežno moder baldahin, v katerem so odsevali belim kitom podobni oblaki, nato našamponirana ovčja glava, čez čas razkuštrana levja griva, pod večer pa ravna ploskev, po kateri se je vila oranžna kača tja do zahajajočega sonca. In po noči se je morje spremenilo v velikansko črno posodo, polno skrivnosti. Krtek pa je pisal,

Poletje se je že prevesilo v jesen, ko je nekega večera Krtek Krt vstal in se postavil na rob previsa, odkudar se je odpiral najlepši razgled na morje. Dvignil je praprotni list in začel brati. Najprej je bral čisto tiho in potem vedno glasneje, jasneje. Prelepi verzi so se kot dimne zavese sukljali med drevjem, nad vodo, pod nebo in se dotikali vsega živega, galeba, ose, miši. In bilo je, kot bi ves svet pozabil dihati v občudovanju lepote. Ko je Krtek Krt prebral svojo pesem do konca, je bilo nekaj trenutkov čisto tiho. Potem je zrak rahlo vztrepetal in zdelo se je, kot bi nekdo globoko vzdihnil.

0: Za konec pa prisluhnite, o čem danes modrujejo najmlajši.
1: Najmlajši modrujejo. Tokrat bodo modrovali o živalih.
2: Vucke, zdaj bomo pa še tri male vucke.
3: Hrčka, pa šarčja, pa imamo še eno domačo žival, pa od zuni, pa je pa na žici, pa se klončka, ta je pa grlica. In bom še dobila paličnja.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Zlatarstvo Sitar vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Sitar Kranj.
4: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. soriska-planina.si.
5: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
6: Kaj si najdu?
5: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
6: Kje si zdaj to najdu?
5: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
7: Servis za Renaulta rabim.
8: Mojstra Jaka Poklič.
7: Pa zadačo tudi.
8: Jaka Poklič.
7: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
8: Daj že gmah, pa pejt na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: pesnik, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Najljubši hiti. In tu je še eden.
2: Daj se nasmej.

0: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
1: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
0: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Dva velika pesnika, dve kulturi, en večer pod krošnjami Grajskega vrta. Veliki finale poletja črnogorske kulture v Kranju, Prešeren in Njegoš, tako blizu in tako daleč. V soboto 22. avgusta ob 19. uri na vrtu gradu Kiselštajn v Kranju. Poezijo bo oživila Clarisa Jovanovič, o klavirju Dejan Berden. Vabi vas Gorenjski muzej. Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
3: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
4: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
2: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
4: Pomurski sejem.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Postopek odpiranja izraelskega veleposlaništva v Ljubljani je v zaključni fazi. Tako so navedli na izraelski ambasadi na Dunaju in dodali, da bodo Ljubljansko odprli sredi septembra. Prva veleposlanica bo Ruth Cohen-Dar, ki Slovenijo zdaj pokriva z Dunaja in se bo v Ljubljano preselila v kratkem. Lokacija veleposlaništva ostaja skrivnost zaradi varnosti, ob odprtju pa je predviden tudi obisk visokih predstavnikov Izraela. Ameriški predsednik Trump pa je naznanil, da bo strateško Hormuško ožino razglasil za teritorij Združenih držav. Kot je dejal, ožino praktično že zdaj nadzorujejo s pomorska blokado. Pohvalil se je, da je zgradil ameriško vojsko in jo v Iranu tudi uporabil, sicer malce več, kot je pričakoval, a to je po njegovih besedah v redu, ker Iranu ne smejo pustiti dobiti jedrskega orožja. V Teheranu so se odzvali, da se ameriških groženj ne bojijo in Trumpa pozvali, naj prizna poraz. Še v kinodvorane Severne Amerike, kjer je novi Spider-Man novi dan v prvih dveh tednih že presegal 700 milijonov dolarjev prodanih kart. To je doslej uspelo le 7 filmom. Po celem svetu pa je zadnji človek pajek zaslužil že 1,8 milijarde dolarjev in tako postal najuspešnejši film letos in 10. najuspešnejši film vseh časov.
4: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
5: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
2: Več na regija.si.
3: Cel dan bo sončno z nekaj jugozahodnega vetra. Najvišje temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Popoldne in zvečer pa na severu ni izključena kakšna ploha ali nevihta.
6: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
7: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
6: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
7: A2U Šenčur.
8: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru pred razcepom Nanos. Zaradi prometne nesreče še na primorski avtocesti zaprt vozni pas proti Kopru pri počivališču Rauber Komanda, tam je zastoj dolg okoli 3 km. Promet še ovira na primorski avtocesti proti Kopru pred Črnim Kalom, prav tako zaradi prometne nesreče in še previdno zaradi predmeta na vozišču proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika. Varno pot!
9: Poletje je še lepše.

0: za lepšo starost.
1: Dobro jutro in dober dan vam voščim, Slavica Bučan. Društvo upokojencev Kranj, tako kot krovna organizacija Zveza društev upokojencev Slovenije, letos praznuje zavidljiv jubilej, 80-letnico delovanja. O slovesnosti, ki jo bodo pripravili jeseni, bomo govorili v eni naših naslednjih oddaj, ko bosta že znana datum in program prireditve. Tokrat pa nas bo predvsem zanimalo, kako društvo živi danes, kaj vse ponuja svojim članom, katere dejavnosti jih najbolj povezujejo, kaj jih veseli in morda tudi s kakšnimi izzivi se srečujejo. Seveda pa se bomo malce podali tudi med spomine. 80 let je dolga doba, v kateri se je marsikaj spremenilo. Ostaja pa nekaj, kar je za društvo najpomembnejše. Ljudje, njihovo druženje, medsebojna pomoč, dejavnost in pripravljenost, da tudi po upokojitvi ostanejo dejavni in povezani. Z nami so predsednica Društva upokojencev Kranj Sonja Gregorič, vodja sekcije turistično-kulturnih doživetij Zdenka Marija Kovač ter vodja sekcije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo Jože Božo Glazer. Lepo pozdravljeni, dober dan.
2: Dobar dan.
1: Za uvod bom najprej povprašala predsednico, torej gospo Gregorič, kako bi opisali Društvo upokojencev Kranj danes, komu je namenjeno in kaj članom ponuja?
2: Društvo upokojencev Kranj je za vse upokojence. Za stare, malo manj stare in mlade upokojence. Ampak žal mladih upokojencev ni. Se ne vključujejo, ker so sami sebi zadostni ali pa imajo še druge stvari, ki jih bolj zanimajo kot društvo upokojencev. Čeprav se v društvu upokojencev dogaja veliko, veliko stvari, za vsakega bi se našlo kaj. Najbolj živi šport. V društvu deluje 15 športnih sekcij. Potem imamo ročna dela. Vsaka vzame tisto, kar najbolj zna in izdeluje. Največ je pa pri ročnih delih tudi druženje. Je luštna skupina, rade se skupaj družijo in to jim je v veselje. Potem imamo tudi projekt Starejši za starejše. Deluje že veliko časa, kjer pa prostovoljke obiskujejo starejše nad 69 let. Žal imamo prostovoljcev premalo za območje Kranja, mestne občine Kranj. Zato bi tudi želeli, če ima kakšno veselje, obiskovati starejše, naj se prijavi, naj pride na razgovor in bomo obrazložili, kako se to dela. Kar je pa novega, so pa kulturno-turistična doživetja. Letos smo poskusno že šli v Novo mesto, v Trst, načrtujemo izlet v Rezijo. To gre pa lahko tudi tak, ki se športom ne ukvarja. Načrtujemo tudi kakšen obisk toplic, da bi bil še kopalni izlet zraven. V okviru društva deluje tudi Univerza za tretje življenjsko obdobje, kjer se lahko prijavijo za tečaje tujih jezikov, nemščina, angleščina, likovno ustvarjanje, pevski zbor tudi deluje v okviru društva. Lahko se priključite, če znate peti, rabijo mlade, sveže glasove. Drugač pa v prostorih društva tudi pridejo iz Rdečega križa in enkrat mesečno vzamejo kri za pregled za sladkor in holesterol. Pa pritisk pomerijo.
1: Kakšen pa je odziv članov na vse te dejavnosti? Kaj jih najbolj povezuje, kaj jih najbolj privlači?
2: Ker je turizma, so zdaj na novo organizirali in jih privlači. Bomo pa videli, kako se bo to obneslo v bodoče. Kar se pa tiče športa, je pa najmočnejša sekcija kolesarstvo, potem pa pohodniško, hribovska sekcija, tenis. Ostali so pa že tako, da so bolj zaključene skupine. A ne? Ko se konča kolesarjenje, cestno kolesarjenje, hodimo v megacenter na spinning. To je pa brezplačno, ker je župan dovolil brezplačno kolesarjenje enkrat tedensko. Balinanje, balinajo na dveh baliniščih, Kegljanje pa Kegljanje na Vrbici je pod mestom, tam, ki je bil včasih Triglav konfekcija. Namizni tenis, plavanje, prstomet, nova igra da tudi Štrbunk, ki je zdaj prav popularna, dvoranska vadba, zimski športi, ampak zdaj par let že ni bilo snega, tako da je to več ali manj odpadlo. Nordijska hoja, to pa je. V času jeseni pa po zimi nordijsko hodimo. Likovno ustvarjanje. Trenutno je razstava v knjižnici Kranj. Priporočam obisk. Zelo lepo ustvarjajo. Splača se iti pogledati. Mešani pevski zbor Petra Liparja. Je vključeno precej članov, ampak bi pa želeli še kakšne mlajše glasove, če bi se lahko kdo odzval. Ročna dela, že kot sem povedala v začetku, dobivajo se v spodnji sobi Društva upokojencev Kranj. Ene kvačkajo, ene izdelujejo na kit, ene štrikajo različno. V okviru Društva upokojencev deluje tudi Komisija za stanovanske zadeve. Mi sodelujemo z nepremičninskim skladom Društva upokojencev Ljubljana, ki ima na razpolago neprofitna stanovanja v Kranju. Trenutno smo mi zbirali vloge za dodelitev stanovanj v Kranjski Iskrici. Mi smo v bistvu posrednik, damo obrazec za vlogo, ljudem pomagamo izpolniti obrazec in potem mi zbiramo podatke za stara stanovanja. Komisija jih oceni in potem jih razporedimo na listo prosilcev, ki jo pošljamo enkrat do dvakrat na leto v Ljubljano. Trenutno od starih stanovanj ni prosto nobeno stanovanje, žal. Kranj ima tudi premalo neprofitnih stanovanj. Nepremičninski sklad je v Kranjski Iskrici odkupil 58 stanovanj. Vloge smo mi dejali prosilcem, kdor je prišel vprašati, ker je bila to posebna vloga za Kranjsko Iskrico. Samo odgovora še ni. To je mogel pa vsak posameznik poslati v Ljubljano priporočeno in potem bodo oni sklicali komisijo in ocenili, kdo bo dobil in kdo ne.
1: Je veliko prosilcev za stanovanja?
2: Trenutno imam malo manj kot 40 prošen, stanovanja pa nobenka.

0: Dobar dan vam voščim in vas prav lepo pozdravljam v drugem delu oddaje Za lepšo starost. V prvem delu našega današnjega druženja ste lahko prisluhnili pogovoru s Sonjo Gregorič, predsednico Društva upokojencev Kranj, ki letos praznuje 80 let delovanja. Nadaljevanje pogovora sledi danes teden, v naslednjih oddajah pa bomo objavili še pogovora z vodjo sekcije turistično-kulturnih doživeti Zdenko Marijo Kovač ter vodjo sekcije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo Jožetom Božom Glazarjem. In ker smo že ravno pri rekreaciji in gibanju, nadaljujmo oddajo s prispevkom Šole zdravja, katere osnovna dejavnost je jutranja telovadba 1000 gibov. Le-ta pomaga ohranjati in izboljševati zdravje prebivalcev. Njihov strokovni sodelavec Rožle Bucalo bo danes spregovoril o tem, kako oziroma na kakšen način se v gibanju lahko povežamo z lastnim telesom.
1: S tem, da smo prisotni z našim telesom, da začutimo svoje telo, se pravi, ko se gibamo, da ne razmišljamo o drugih stvareh, kaj imamo še za narediti, kaj smo naredili, ampak da smo res prisotni v momentu in začutimo svoje telo skozi gibanje, se pravi, kdaj se raztegujemo in začutimo mogoče že, pride do bolečine in točno vemo, kje smo z našim telesom, kje so naše omejitve in tako se na tak način povežemo s telesom, da ga začutimo fizično.
0: Ljudska univerza Kranj v okviru programa Kr za starejše izvaja več izobraževalnih programov za starejše, ki jih sofinancira mestna občina Kranj. Nekatera izobraževanja so izvedli že spomladi, kar nekaj pa jih je ostalo še za jesenski čas. Več o pogojih vpisa in vsebinah, na katere se lahko prijavite, pa direktorica Ljudske univerze Mateja Šmit.
2: Program Kr za starejše je pripravljen in poletni meseci so primeren čas, da si ga ogledate. V septembru bomo nadaljevali z izvajanjem izobraževanj programu Kr za starejše, kako naj pridobim digitalno potrdilo in uporabljam ZVEM, prenos, hranjevanje in deljenje fotografij, raba pametnega telefona, iz starega ustvarimo nekaj novega, nakit za vse priložnosti in darilo, samostojno načrtovanje potovanja in še kar nekaj drugih izobraževanj, tako da vas vabimo, da si ogledate ponudbo in izberete nekaj zase. Vpisnina v program Kr za starejše znaša 22 evrov, tečajnina je za občane mestne občine Kranj brezplačna, občanom drugih občin pa nudimo 50% popusta na tečajnino. In prijave že zbiramo. Prijavite pa se preko spletne prijavnice ali pa na e-naslov starejsi@luniverza.si ali pa po telefonu na 04 280 48 00.
0: Društvo upokojencev Cerklje vabi svoje člane 25. avgusta na vandranje v Bohinjsko Bistrico. Uživali boste v tamkajšnjem vodnem parku, po kopanju pa si v bližnji gostilni privoščili še malico. Potovali boste z vlakom, ki iz Kranja odpelje ob 8.14. Peljali se boste do Jesenic, tam pa presedli na vlak za Bohinjsko Bistrico, kamor boste prišli ob 9.34. Nazaj boste šli v obratnem vrstnem redu in sicer z vlakom, ki iz Bohinjske Bistrice odpelje malce po 16. uri. Predsednica Marta Hočevar prijave že zbira, rok za prijavo pa je 23. avgust. Društvo upokojencev Kranj vabi svoje člane na turistično kmetijo Ipavec v Vitovljah na Trgatov, ki bo v ponedeljek 31. avgusta. Organizirali so posebni prevoz z avtobusom, ki bo ob 7.30 odpeljal izpred Merkatorja Primskovo. Prijave sprejemajo v društveni pisarni do srede 26. avgusta do 10. V torek 18. avgusta društvo upokojencev Kranj vabi svoje člane Ljubljane na kolesarski izlet na relaciji Kranj-Vodice z Bilje Kranj. Izpred mestnega vodnjaka boste, kot običajno, odkolesarili ob 8 zjutraj, čaka pa vas okoli 42 km poti. Društvo upokojencev Kranj pa obvešča svoje člane tudi, da se še vedno lahko prijavijo oziroma prijavite za turistični izlet v Rezijo. Društvo upokojencev Britof Predoslje v četrtek 27. avgusta ob 9. organizira športne igre članov društva. Potekale bodo v športnem parku Britof na igrišču za prstomet. Udeleženci se boste pomerili v naslednjih panogah: prstomet, pikado, štrbunk, stolica in šah. Svojo udeležbo in nastop v igrah največ 2 igri sporočite Anici Bertoncel. Njen elektronski naslov je anica.bertoncel@t-2.net, telefonska številka pa 031 346 940. Prijave sprejema do ponedeljka 24. avgusta do 10. Prijavite se lahko tudi samo kot navijač. Tako, to je bilo vse za danes, le še sklepna misel je pred nami. Smo sredi vročega poletja, toda, kot je zapisal William Shakespeare, preden se zaveš, poletje mine. Oboževalci avgusta, verjamem, da jih je tudi med vami kar nekaj, uživajo v sproščenosti. Ko se temperatura povzpne skoraj do 40 stopinj, je prevroče za karkoli drugega kot za razmišljanje in ležerno preživljanje časa v senci. Izkoristimo to kratko obdobje počasnih radosti, da si ustvarimo veliko zaloge ustvarjalne energije. Prijeten, ravno prav topel teden vam voščim, Slavica Bučan.
3: To je bila oddaja Za lepšo starost.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Servis za Renoja rabim.
5: Mojstra Jaka poklič.
4: Pa zadačo tudi.
5: Jaka poklič.
4: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
5: Daj že gmah, pa pet na autošivic.si. Za avte Renault pa dača se servis Šivic splača.
6: Največji natek je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
7: Morgan Housel razloži razliko.
8: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
7: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
9: Cel dan bo sončno z nekaj jugozahodnega vetra. Najvišje temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Popoldne in zvečer pa na severu ni izključena kakšna ploha ali nevihta.
10: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
11: Kje dobim najboljšo ponudbo?
10: V Housemartu.
11: Pohiti, zdaj je akcija.
10: Housemart, Škofja Loka.
12: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
9: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru pred razcepom Nanos. Zaradi prometne nesreče še na primorski avtocesti zaprt vozni pas proti Kopru pri počivališču Rauber Komanda, tam je zastoj dolg okoli 3 km. Promet

0: Radio Player na Splitu in na Dabu.
1: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Sei di mare, che se ne va. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Prezi.

0: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
2: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
6: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Je nasmeh, je poljub, je požirek.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V 80. letu starosti se je včeraj popoldne poslovila legendarna Milena Zupančič. Ena naših največjih in najbolj cenjenih igralk je ustvarjala skoraj 60 let ter odigrala več kot 120 gledaliških in 80 filmskih in televizijskih vlog. Ob osupljivem opusu se je v kolektivni spomin zapisala kot meta iz kultnega filma Cvetje v jeseni. Za svoje delo je prejela številne visoke nagrade, med drugim Borštnikov prstan, Prešernovo nagrado za življenjsko delo in zlati red za zasluge. V Indoneziji medtem narašča število smrtnih žrtev včerajšnjega silovitega potresa. Tla na otoku Flores na vzhodu otoške države je streslo ob 5 zjutraj po lokalnem času z magnitudo 7,7. Potres je bil posebej uničujoč zaradi plitve globine le 15 km, sledilo pa mu je še okoli 10 po potresnih sunkov z magnitudo tudi do 6,1. Popoldne je potres z magnitudo 6,4 stresel še severno Sumatro. Po zadnjih podatkih je skupno umrlo najmanj 47 ljudi. Še na bencinske črpalke, kjer nas v torek najverjetneje čakajo podražitve, saj tako ob nespremenjenih dajatvah pričakujejo pričasniku finance. 95-oktanski bencin naj bi se podražil za nekaj več kot 5 centov pri litru, cena za liter bi se tako približala 1,57 evra. Večji premik na vzgor pričakujejo pri dizlu za približno 10 centov na okoli 1,85 evra za liter.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Cel dan bo sončno z nekaj jugozahodnega vetra. Najvišje temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Popoldne in zvečer pa na severu ni izključena kakšna ploha ali nevihta.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru pred razcepom Nanos zaradi prometne nesreče. Proti Kopru je tudi 4 km dolg zastoj med Uncem in Postojno. Na dolenski avtocesti proti Novemu mestu pa je zaprt vozni pas med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora zaradi okvare vozila. Varno pot!

σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Να ραδιού κραντ.

Medje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Kranj.

0: jajek ne zamudite. Jajca iz Kljuske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam D.O.O.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
5: Kaj si najdu?
4: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
5: Kje si zdaj to najdu?
4: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
6: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Cel dan bo sončno z nekaj jugozahodnega vetra. Najvišje temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Popoldne in zvečer pa na severu ni izključena kakšna ploha ali nevihta.
10: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
11: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
9: Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru pred razcepom Nanos zaradi prometne nesreče. Proti Kopru je tudi 4 km dolg zastoj med Meduncem in Postojno. Na dolenski avtocesti proti Novemu mestu pa je zaprt vozni pas med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora zaradi okvare vozila. Varno pot.
12: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Renault. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Renault.
1: Vabljeni v salona ASP, Lese in Jesenice.
2: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice. Skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: FSS Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Po včerajšnji novici o smrti Milene Zupančič še vedno dežujejo pokloni njej in njenemu delu. Poleg trenutnega in bivšega državnega vrha so se ji poklonili številni stanovski kolegi. Igralec Boris Kavaca je ob smrti soigralke zapisal, da je bila in bo ostala njegova najljubša igralka in najboljša prijateljica. Slovo ikone odmeva tudi na področju bivše skupne države. Igralec in glasbenik Rade Šerbedžija je dejal, da je bila Milena najlepša, najboljša, gledarica odra in življenja. Maroške oblasti pa so preprečile nov poskus množičnega prehoda v Ceuto. Dva tedna po prihodu več 10 000 migrantov v špansko severnoafriško ozemlje so se v soboto in petek na družbenih omrežjih vnovič začeli širiti pozivi k prečkanju. Maroška policija je včeraj še pred mejo uporabila solzivec in pridržala skoraj 300 ljudi, večinoma iz podsaharske Afrike. Na obeh straneh sicer ostajajo močno poostreni varnostni ukrepi. Enakost med spoloma počasi posvajajo tudi najbolj tradicionalne evropske države. Knežja hiša v Lihtenštajnu je naznanila, da spreminjajo pravila nasledstva, tako da bo v prihodnje prestolonaslednik prvi otrok kneza, ne glede na spol. Do zdaj je bil to lahko samo njegov najstarejši sin. V Evropi tako ostajata le še dve monarhiji, Španija in Monako, kjer velja moška primogenitura.
2: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
3: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
4: Več na regija.si.
1: Cel dan bo sončno z nekaj jugozahodnega vetra. Najvišje temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Popoldne in zvečer pa na severu ni izključena kakšna ploha ali nevihta.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
6: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur.
7: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Na regionalni cesti Postojna Razdrto je v križišču z avtocestnim priključkom Razdrto promet urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče. Nastal je daljši zastoj v vse smeri, na avtocesti je zato zaprt izvoz Razdrto iz smeri Ljubljane. Na primorski avtocesti proti Kopru med Studencem in Razdrtim je 2,5 km dolg zastoj. V isti smeri je 4 km dolg zastoj še med Uncem in Postojno. Gneča pa še na cesti Lesce Bled. Varno pot.
8: Barva bo zbledela, spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje na Radiu Kranj.

0: Pozdravljeni, Saša Zadnik, Frelih sem v vaši družbi in danes bomo govorili o varnosti na internetu. No, Fakulteta za družbene vede Univerza v Ljubljani je v okviru projekta Krepitev digitalnega državljanstva v slovenskih vzgojno-izobraževalnih zavodih izvedla obsežno raziskavo o spletnem nadlegovanju med mladimi. V raziskavi, ki je potekala med osnovnošolci, zadnje triade in srednješolci, se je pokazalo, da je spletno nadlegovanje med mladimi še vedno zelo velik izziv, tako za mlade kot tudi za družbo. Spletno nadlegovanje ali spletno nasilje je oblika nadlegovanja preko mobilnih telefonov, interneta ali drugih oblik informacijsko-komunikacijske tehnologije. Ko nekdo svojega vrstnika žali, nadleguje, zasmehuje, ogroža ali ustrahuje, pošilja neprimerne vsebine, predeluje njegove posnetke, deli njegove intimne posnetke, ga izključuje iz vrstniških skupin in podobno. O tem in še marsičem torej v današnji oddaji. Ostanite z nami. Lepo pozdravljeni v vaši družbi, sem Saša Zadnik Frelih. Spletno nakupovanje nam ponuja veliko prednosti. Dostop imamo do široke izbire izdelkov, tudi do takšnih, ki jih v naših trgovinah sploh ni. Hitro lahko primerjamo cene, izkoristimo posebne popuste in najdemo bolj ugodne ponudbe. Nakupujemo lahko kadarkoli, saj so spletne trgovine odprte ves čas, po dnevi in po noči, med tednom in med vikendi. Prav zato je spletno nakupovanje zelo priljubljeno, ampak previdno. Na kaj torej moramo paziti, ko prodajamo ali nakupujemo preko spletnih oglasnikov, pa nam pove Jasmina Mesič, koordinatorka programa Varni na internetu.
1: V zadnjem času, kar res zaznavamo, so bolj pogoste prevare, ki ciljajo na prodajalce, na oglasnike. Torej, trenutno vidimo nekako, da so ti mogoče bolj v nevarnosti, kot pa mogoče kupci na spletnih oglasnikih. Najbolj na udaru so uporabniki Bolhe in pa Facebook Marketplace-a. Tu gre za dve storitvi, ki sta v Sloveniji zelo razširjeni, zelo poznani med uporabniki. In bom rekla, obstaja nek tak vzorec, kako vedno potekajo ti napadi. Torej, ko vi objavite nek oglas, recimo na Facebook Marketplace, vas potem takoj kontaktira nek potencialni kupec, ki v bistvu vedno se strinja z vašo ceno, nikoli v bistvu vas ne sprašuje, kakšni so pogoji, v kakšnem stanju se nahaja vaš izdelek, ampak se takoj strinja s to ceno in tudi takoj v bistvu ponudi, da bo takoj plačal in tudi takoj ponudi, da bo poslal kurirsko službo. Zdaj, z vidika prodajalca je to, bom rekla, taka zelo preprosta, super rešitev, torej nekdo vas kontaktira, on sam bo poslal dostavno službo na vaš dom, vi sploh ne rabite v bistvu na pošto dati paketa. Nekako se vse sliši preveč lepo, da bi bilo res in na koncu se tukaj v bistvu vedno izkaže, da gre za prevaro. Torej, ko vi objavite ta oglas in vas potencialni kupec kontaktira, vam tudi pošlje en link, preko katerega vi upišete kreditno kartico, zato da vam on nakaže denar za vaš izdelek. In tudi vam nakaže, pravi, da nakaže še nekaj več denarja ravno za ta strošek dostave. Zdaj, vi, ko dobite to povezavo in jo odprete, da vnesete svojo kreditno kartico, vi praktično vse podatke posredujete temu napadalcu. Torej, oni vas prepričajo, da vi sami upišete svojo kreditno kartico pod tem izgovorom, da vam bojo nakazali denar. Praktično dobijo vse podatke vaše kreditne kartice in vam lahko dobesedno, bom rekla, izpraznijo račun do vašega limita. Zdaj, edini, bom rekla, najpomembnejši znak, da gre za neko prevaro, je to, da kadar vi prodajete prek spleta, nikoli ne posredujete kreditne kartice. Kreditna kartica je namenjena nakupovanju na spletnih mestih in ne temu, da vam nekdo nakaže denar. Zato vedno, kadar prodajate na Bolhi ali pa na Marketplace-u, vedno ustrajate, da vam nakažejo denar na vaš transakcijski račun in v bistvu nikoli ne smete posredovati svoje kreditne kartice.
0: Pogovor bova nadaljevali seveda po kratkem glasbenem predahu, sicer pa če potrebujete več informacij in pomoč, kliknite Varni na internetu ali pa na policijo oziroma stran policije. Tudi sporočanje prevar in incidentov je mogoč na www.sicert.si.
2: 1, 2, 3!

0: Pozdravljeni, v vaši družbi sem Saša Zadnik Frelih in nadaljujeva pogovor z Jasmino Mesič, koordinatorko programov Varni na internetu. Dan varne rabe interneta je 10. februarja, takrat se bo o tem še veliko več govorilo. V tem trenutku pa z njo mogoče o tem prevare na lažnih spletnih trgovinah. Kako pravzaprav ločimo tisto pravo od lažnih?
1: Lažne spletne trgovine so ena, bom rekla, pogostejših spletnih prevar, ki jih mi zaznavamo na SICERT-u, to je Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost. In nekako, bom rekla, povprečno škodovanje v teh lažnih trgovinah so precej visoka. Recimo leta 2024 smo nekako zaznali, da je bilo povprečno škodovanje okoli 1300 evrov. Tako da ne govorimo več, bom rekla, nekih majhnih zneskih, ampak gre tudi kar za precejšnja finančna škodovanja. Te lažne spletne trgovine so predvsem uspešne zato, ker so zelo prepričljive. Zasnovane so tako, da na prvi pogled nam delujejo kot, bom rekla, povsem prave legitimne spletne trgovine. Ti goljufi dostka tudi uporabljajo zelo znane, zaželene blagovne znamke. Prisotni so vedno neki zelo taki visoki popusti. V zadnjem času pa tudi zaznamo, da v samo ime spletne trgovine dodajo Slovenija ali pa recimo Ljubljana, zato da bi spadli bolj prepričljivi, zato da smo na drugi strani prepričani, da kupujemo v neki slovenski spletni trgovini, kar pa v bistvu sploh ne drži. Ko opravimo nakup v taki lažni trgovini, najpogosteje sploh ne prejmemo tega naročenega izdelka. Še večja težava je pa to, da lahko pride tudi do zlorabe naše kreditne kartice. Zdaj, če mogoče na hitro opišem te najbolj tipične znake lažne trgovine, na prvem mestu so to gotovo nenavadno nizke cene. Torej, da so nekaj, bom rekla, drugač zelo znani, dragi artikli so, bom rekla, več kot 50% zniženi. Ponavadi so dostkrat slabo opisani izdelki, torej gre, bom rekla, za ta strojno preveden računalniški jezik. Kar je pa najbolj tipično, je pa to, da ne vsebuje nobenih podatkov o samem podjetju, ki stoji za to spletno trgovino. Če tudi preverimo starost domene, lahko hitro ugotovimo, da so te spletne strani nastale pred kratkim, mogoče pred kakim mesecem ali pa dvema. In to so neki znaki, ki jih vedno moramo preveriti, preden se odločimo za nakup. Mogoče bi še rada opozorila, da tudi samo plačilo po povzetju nam ne zagotavlja, da je ta nakup varen. Na nas se obrača ogromno kupcev, ki so plačali po prevzetju paketa, ampak potem, ko paket odprejo, ugotovijo, da jih čaka nekaj povsem drugega. Naprimer, dobijo neko poceni plastično igračo ali pa dostkrat pošljajo kaka cenena plastična sončna očala. Skratka, sploh ne dobimo tega artikla, katerega smo v bistvu mislili, da smo kupili.
0: V nadaljevanju pa tudi o tem, o uporabi umetne inteligence v spletnih prevarah. Ostanite v naši družbi.

0: Pozdravljeni, z vami sem Saša Zadnik Frelih. Danes govorimo o varni rabi interneta. Dan varne rabi interneta je 10. februarja in že danes vas skupaj z Jasmino Mesič, koordinatorko programa Varni na internetu, malo spomnimo na to, da pazite, kako ste varni oziroma kako nevarno je na spletu. No, mogoče v tem trenutku še ključ do uspeha spletnih goljufij se ne skriva v tehnologiji, temveč tudi v človeku, pa da tudi sama Jasmina malo na to opozori.
1: Ko govorimo o samih spletnih prevarah, se pogosto ali pa mogoče celo prevečkrat osredotočamo samo na neke tehnične plati, torej govorimo o nekih podnarejenih spletnih straneh, o nekih povezavah, lažnih profilih in tako naprej, ampak ta ključ do uspeha teh spletnih goljufov se v bistvu ne skriva v tehnologiji, ampak v samem človeku, v nas, uporabnikih. Podobno mogoče kot ti napadalci oziroma hekeri izkoriščajo neke ranljivosti v sami programski opremi, na drugi strani ti spletni napadalci ciljajo ravno na te človeške ranljivosti. In ker so v bistvu te, bomo rekli, čisto tako imanentne naše lastnosti, so ravno zaradi tega tako učinkoviti. Oni zelo dobro razumejo, kako mi razmišljamo, kaj si želimo, česa se bojimo, katere artikle iščemo v spletnih trgovinah in tako naprej. In vse te svoje prevare lahko zelo dobro prilagajajo našim odzivom. In njihov v bistvu glavni cilj je zelo preprost. Oni želijo izkoristiti to našo neko čustveno reakcijo oziroma nek čustven trenutek, preden vklopimo to našo razsodnost. Če nekako izpostavim na tako najbolj tipično človeško lastnost, ki jo spletni goljufi najpogosteje izkoriščajo, je to prav gotovo strah. Torej, to strašenje je zelo učinkovito orodje manipulacije. To so na primer neka elektronska sporočila ali pa SMS sporočila, ki nam pišejo, da če ne ukrepate takoj, bomo blokirali vaš bančni račun ali pa bomo blokirali kreditno kartico. Torej, kadar dobimo kak tak SMS, ponavadi vedno ustrašimo in želimo takoj to težavo rešiti. In ravno zaradi tega, ker takoj nemudoma odgovorimo oziroma kliknemo na neko povezavo, je to nek tak, bom rekla, vzvod, zakaj so te prevare zelo učinkovite. Drugo tako lastnost, ki jo tudi izkoriščajo, je naše pretirano zaupanje. Torej, če dobimo neko SMS ali pa elektronsko sporočilo, ki se predstavlja, kot da ga je poslala recimo naša banka ali pa Pošta Slovenije, pogosto zaupamo, brez da bi potem to sporočilo dodatno preverili. In ravno to tudi ti goljufi izkoriščajo in pošiljajo sporočila v imenu banke, dostavnih podjetij, postavljajo neke lažne nagradne igre v imenu nekih znanih trgovcev ali pa celo v bistvu zlorabljajo Facebook račune naših prijateljev, ki jih mi že poznamo. Glavni cilj je seveda, da mi kliknemo, da oni vzpostavijo komunikacijo z nami in da potem v nadaljevanju mi zaupamo določene podatke. Predvsem so to naša gesla in pa naše kreditne kartice. Eno stvar, ko tudi dosno nekako izkoriščajo goljufi, je tudi ta neka želja po hitrem zaslužku. Tu govorim predvsem o nekih obljubah, o nekih ogromnih donosih v kriptoprevarah, ponuja nam neke neverjetne priložnosti za vlaganja brez kakršnega koli tveganja. Danes dostkrat vidimo te, bom rekla, ponude prek različnih oglasov, recimo dostkrat so na Facebooku ali to na kakih novičarskih portalih. To je tudi en tak izjemno prepričljiv izgovor, no? Bom rekla, kako nas prepričajo, da se odzovemo na take ponudbe in da sploh v bistvu začnemo komunicirati s temi napadalci.
2: Poslušali ste oddajo Tema tedna. Od ponedeljka do petka ob 12. uri na Radiu Kranj prisluhnite oddaji Naš kraj za nazaj. Potujte skozi čas in spoznavajte svetovne, slovenske in gorenjske dogodke, ki so zaznamovali ta dan v zgodovini.
3: Cel dan bo sončno z nekaj jugozahodnega vetra. Najvišje temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Popoldne in zvečer pa na severu ni izključena kakšna ploha ali nevihta.
2: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kje dobim najboljšo ponudbo?
2: V Housemartu.
4: Pohiti, zdaj je akcija.
2: Housemart, Škofja Loka. Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Na regionalni cesti Postojna Razdrto je v križišču z avtocestnim priključkom Razdrto promet urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče. Nastal je daljši zastoj v vse smeri, na avtocesti je zato zaprt izvoz Razdrto iz smeri Ljubljane. Na primorski avtocesti proti Kopru med Studencem in Razdrtim je 2,5 km dolg zastoj. V isti smeri je 4 km dolg zastoj še med Uncem in Postojno. Gneča pa še na cesti Lesce Bled. Varno pot!
2: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Poletje je še lepše, lepše, lepše. Na Radio Kran.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: Dva velika pesnika, dve kulturi, en večer pod krošnjami Grajskega vrta. Veliki finale poletja črnogorske kulture v Kranju. Prešeren in Njegoš, tako blizu in tako daleč. V soboto 22. avgusta ob 19. uri na vrtu gradu Kiselštajn v Kranju. Poezijo bo živila Clarisa Jovanovič, ob klavirju Dejan Berden. Vabi vas Gorenjski muzej.
3: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
4: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
5: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
6: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
7: Max Oprema, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kranj.
8: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
9: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
10: Karte, eventim.si.
11: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
12: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Urala, noro, dirkanje, zgokardi!
3: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
4: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
5: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Od začetka vojne v Ukrajini je v Slovenijo pribežalo že dobrih 13.500 Ukrajincev. Od februarja 2022 se njihovi prihodi še vedno povečujejo. V povprečju jih je lani za zaščito zaprosilo 96 na mesec, letos že 124. Z zaščito dobijo tudi pravico do dela. Od okoli 11.500 takšnih je delovno aktivnih okoli 3.000. Na Zavodu za zaposlovanje pravijo, da sta največji oviri tukaj jezik in nepriznanje izobrazbe. Kot so dejali, jih sicer delodajalci ocenjujejo kot motivirane in zanesljive delavce. Hrvaškem Omišu medtem popisujejo ogromno škodo katastrofalnega požara iz noči na petek. V požgani okolici mesta dva dni kasneje ostajajo le še požgane hiše in zogleneli avtomobili. Delavci pa ljudem vozijo vodo in se trudijo znova vzpostaviti uničeno električno napeljavo. Policisti preiskujejo 1000 hektarjev veliko pogorišče, vzemajo vzorce in prečesavajo posnetke kamer, da bi ugotovili vzrok požara. Po eni smrtni žrtvi še 7 hudo opečenih ostaja na intenzivni negi. Na Dunaju pa razburjajo javna stranišča. 27-letna Dunajčanka toži mesto zaradi spolne diskriminacije, češ da mora za uporabo običajnega javnega stranišča v kabini plačati 50 centov. Moški pa lahko malo potrebo v pisoarjih opravijo za ston. Na občini odgovarjajo, da 50 centov zaračunajo za plačilo osebja, ki ohranja čistočo. Za uporabo kabin pa morajo plačati vsi, ne glede na spol.
6: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
7: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
5: Popoldne bo večinoma sončno, v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta, nekaj jugozahodnega vetra bo, najvišje temperature pa od 32 do 37 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, ponekod bodo krajevne plohe ali nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile po vsej državi. Najvišje temperature bodo od 26 do 32 stopinj, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo.
8: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
5: Promet je oviran na cesti Izola Strunjan pri Valeti zaradi prometne nesreče. 4 km dolg zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno. In še zastoj na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja, Postojna Razdrto in Lesce Bled. Varno pot!

ostali večno. Uživaj, Politije. Na Radiu Kranj.

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
1: Pomorski sejem.
2: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si FSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Popovdne bo večinoma sončno, v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta, nekaj jugozahodnega vetra bo, najvišje temperature pa od 32 do 37 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, ponekod bodo krajevne plohe ali nevihte, ki se bodo popovdne od severa razširile po vsej državi. Najvišje temperature bodo od 26 do 32 stopinj, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo.
6: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
7: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
5: Promet je oviran na cesti Izola Strunjan pri Valeti zaradi prometne nesreče. 4 km dolg zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno. In še zastoj na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja, Postojna Razdrto in Lesce Bled. Varno pot!
8: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo.

0: Ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
1: Prideš na kavo?
2: Takoj, kam?
1: V grad Kiselstein.
2: V grad? Na kavo?
1: Ne samo zaradi kave.
3: Zaradi zgodb, ki jih skriva.
2: Razstava Prideš na kavo v Gorenjskem muzeju v gradu Kiselstein razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.

0: Radio Kran. To su zadnje novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Prihodnji teden se bo v Ljubljani nadaljevalo sojenje Iračanu Rašidu Azizu, ki je obtožen sodelovanja v teroristični združbi. Sodišče je že pregledalo vse dokaze tožilstva in obrambe, čaka pa na podatke iz Iraka o morebitnih obsodbah ali obtožbah. Če sodišče ne bo odločilo do 27. avgusta, ko bosta pretekli dve leti od obtožnice, bodo morali Aziza izpustiti iz pripora. Tožilstvo je sicer že predlagalo podaljšanje pripora po Šutarju zakonu, ki ga sicer omejuje na 3 leta, a se trenutno ne izvaja zaradi ustavne presoje. Iz Madžarske medtem poročajo o hudi nesreči avtobusa. Turistični avtobus iz Poljske je ponoči okrog 1 zapeljal iz avtoceste M3 in se prevrnil v jarku. Po prvih ugotovitvah je umrlo najmanj 12 poljskih državljanov, še več je hudo poškodovanih. Na krovu je bilo 75 potnikov. Policija je prijela voznika, ki naj bi zaspal za volanom. Starši prvošolčkov jih bodo lahko tudi letos pospremili v šolo na prvi dan pouka. Na ta dan obema staršema pripada en dan plačenega izrednega dopusta, če o tem pravočasno obvestijo delodajalca in predložijo dokazilo. Po zakonu o delovnih razmerjih sicer dan izrednega dopusta delavcu pripada še ob izrednih osebnih okoliščinah, denimo ob hujši nesreči ali smrti v družini.
2: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
3: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Popoldne bo večinoma sončno, v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta, nekaj jugozahodnega vetra bo, najvišje temperature pa od 32 do 37 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, ponekod bodo krajevne plohe ali nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile po vsej državi. Najvišje temperature bodo od 26 do 32 stopinj, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Promet je oviran na dolenski avtocesti proti Novemu mestu med priključkom Mirna Peč in pokritim okopom Karteljevo zaradi prometne nesreče. Zastoji pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, pa na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja in Lesce Bled. Varno pot!
7: Morje.
8: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

ste kaj izgubili ali pogrešate? Vsak dan na Radiu Kran od ponedeljka do petka vam v rubriki Izgubljenčki pomagamo najti izgubljene hišne ljubljenčke ali predmete. Sporočite nam, mi pa obvestimo poslušalce in skupaj poiščemo vašega izgubljenčka.

0: Radio. Твои най-любши хити. Хрипорити. Културно огледало на Радио Кран.
1: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji Kulturno ogledalo na Radiu Kran. Danes bomo šli v zgodovino ene izmed najbolj eminentnih ustanov v Sloveniji. 11. avgusta leta 1938 je bila namreč ustanovljena Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Gre za najvišjo znanstveno in umetniško ustanovo pri nas, ki pa je več kot le zbir elitnih umov. Je varuhinja slovenskega znanja, kulture in identitete in prav je, da ob taki obletnici prostor tako eminentni ustanovi namenimo tudi na Radio Kran. Naša kolegica Urška Benedik se je o ozadju in pomenu Slovenske akademije znanosti in umetnosti pogovarjala z doktorjem Petrom Štihom, nekdanjim predsednikom te ustanove, ki je njene začetke opisal s temi besedami.
2: 11. avgusta je bila objavljena uredba vlade v Beogradu z zakonsko močjo, s katero je bila ustanovljena Akademija znanosti in umetnosti v Ljubljani. Takrat se še ni smela imenovati Slovenska akademija znanosti in umetnosti v tistih časih unitarne Jugoslavije in sicer kot oseba javnega prava. To je bil seveda velik dogodek, predvsem zaradi tega tudi, ker je bilo potrebnih skoraj 20 let prizadevanj za to, da so Slovenci dobili svojo nacionalno akademijo. Pred tem časom so v takratni Jugoslaviji že obstajali dve akademiji, to je bila Srpska kraljeva akademija znanosti in umetnosti in v Zagrebu Jugoslovanska akademija znanosti in umetnosti, današnja Hrvaška akademija znanosti in umetnosti. In seveda ti Slovenci so želeli, da bi dobili svojo nacionalno akademijo, vendar kot rečeno, oblasti v Jugoslaviji temu predlogu oziroma tej želji dolgo časa niso bile naklonjene, tako da je bilo potrebno veliko angažiranja, tudi pomoči takratnih slovenskih politikov, kot ste bila Hribar in Korošec, da je potem prišlo vendarle do ustanovitve te nacionalne akademije.
3: Kako pa so Slovenci takrat doživljali ustanovitev Slovenske akademije znanosti in umetnosti?
2: Slovenci so v tistem času akademijo, ustanovitev akademije, Slovenske akademije znanosti in umetnosti razumeli pravzaprav kot institucionalno zaokroženje oziroma zaključitev tega procesa, ki se je začel po razpadu ali pa že pred razpadom monarhije in potem tudi po razpadu monarhije, se pravi, da so dobili najpomembnejše kulturne ustanove. Kot veste, leta 1919 je bila ustanovljena Univerza v Ljubljani, že predtem smo imeli Narodno galerijo, pa smo imeli seveda tudi Slovensko matico, ne, in zato so ta prizadevanja za ustanovitev akademije bila tudi tako intenzivna. Ne, in če beremo takratne tekste, vidimo, da so oni to razumeli kot en sklepni kamen v tej kulturni zgradbi slovenskega naroda, ne, kot eno vrsto krona pravzaprav, ki bo zaokrožila vsa ta prizadevanja. In to je tako tudi bilo potem.
3: V današnji oddaji obeležujemo obletnico ustanovitve Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Zagotovo je to tudi prostor, kjer se srečuje ta znanost in umetnost, preteklost in prihodnost ter nacionalna identiteta in svetovljanski duh. O akademiji, njenih članih in njenem poslanstvu nekoč in danes klepetam z akademikom gospodom Petrom Štihom, ki je tudi nekdani predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Gospod Štih, kako pa se je vloga SAZU spremenila do danes in kakšne so te razlike, če seveda so?
2: Ja, razlike seveda so kar velike. Ne nazadnje je akademija obstaja v enem času ali pa živi v enem času, v katerem so se zamenjale pravzaprav štiri države, če tako lahko rečem, imele različne zakone, ki so opredeljevali njeno delovanje. Zadnji je iz časa torej že samostojne Slovenije in seveda spreminja se tudi na splošno, ne samo pri nas, tudi v svetu se spreminja v položaj akademij, kaj so njihove temeljne naloge. Ne. Morate vedeti, da akademije med seboj se tudi zelo razlikujejo. Na nek način že potem recimo, da večinoma poznamo samo akademije znanosti, nacionalne institucije, medtem ko na prostoru bivše Jugoslavije imamo Akademije znanosti in umetnosti, se pravi, da so po isto streho združeni vrhunski znanstveniki in tudi vrhunski umetniki. In to se mi zdi osebno meni posrečena rešitev, ker pač umetnost in znanost sicer govorite z različnimi jeziki, ampak nagovarjate pa vendarle enake ali pa iste teme, to je razumevanje vloge človeka v svetu, v svojem bivanju, v razmerju z okoljem, z družbo, ki ga imate in tako naprej. In tako da je dobro slišati včasih mnenje tako umetnikov kot tudi znanstvenikov, ne? Če hočete srca ali pa in uma o recimo nekaterih ključnih družbenih vprašanjih.
3: Kakšno pa je danes poslanstvo Slovenske akademije znanosti in umetnosti?
2: Akademija je ostala reprezentativna institucija, organizirana tako, kot so bile pravzaprav prve akademije v Evropi, ki so bile organizirane kot učene združbe ali združbe učenjakov, ne? V angleščini je pojem termin Learned Societies in tako smo še danes. Naše nalogo predeluje zakon o Slovenske akademiji znanosti in umetnosti in so prvi vrst usmerjene v spodbujanje in torej obravnavo, torej spodbujanje znanosti in umetnosti in obravnavo vseh vprašanj, ki se tičejo teh dveh področij. V 21. stoletju pa se tudi na širšem, v evropskem in tudi svetovnem nivoju pojavlja še ena naloga, ki je vedno bolj nekje prezentna in to je znanstveno svetovanje političnim odločevalcem. Se pravi, mi prirejemo različne simpozije, posvete ali krogle mize, sprejemamo različne zaključke ali pa tudi, če smo naprošeni in posredujemo te rezultate ali naše opažanje, naše predloge političnim odločevalcem. Prvi vrst so to različna ministrstva, pa tudi kabinet predsednika vlade.

0: Prijeten pozdrav nazaj na Radio Kranj, kjer vam družbo še vedno delam Urška Benedik. V današnji oddaji govorimo o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Slovenska akademija znanosti in umetnosti pa ni samo stavba na Novem trgu, je skupnost ljudi. In to ne katerihkoli ljudi, ampak izjemnih posameznikov, znanstvenikov, umetnikov, mislecev. Članstvo v akademiji ni samo čast, je tudi odgovornost. Odgovornost do znanosti, do umetnosti in do družbe. Danes se zato pogovarjam z nekdanjim predsednikom Slovenske akademije znanosti in umetnosti, akademikom gospodom Petrom Štihom. Gospod Štih, kako pa lahko nekdo pravzaprav postane član Slovenske akademije znanosti in umetnosti?
1: Glavni kriterij je seveda vrhunskost v znanstvenem ali umetniškem področju za nekega posameznika, ki tukaj ki deluje. To je glavni kriterij oziroma odločilen kriterij. Seveda število mest omejeno, akademija šteje do približno 100 članov, ko je bila ustanovljena leta 1938, jih je imela 18. Danes smo to število naraslo, vendar ne gremo več kot 100 rednih in izrednih članov in članic, seveda, ker imamo v svojih vrstah jasno tudi ženske članice.
0: Se pa člani akademije delijo na več skupin. Na koliko skupin se delijo?
1: Člani akademije se delijo na tri skupine, oziroma celo štiri skupine. In sicer so to redni člani, izredni člani, to so državljani Republike Slovenije, ki živijo in delajo v Sloveniji. Na to imamo še dopisne člane, to so tujci, ki so kakorkoli povezani s slovensko znanjstvo in umetnostjo. In potem imamo še častne člane. Tudi še. Glavni dve kategoriji so redni in izredni člani. Se pravi, te imajo tudi volilne pravice in pravice sodelovanja v upravljanju akademije. Dopisni člani tega nimajo. Častni člani seveda imajo tudi. Slovenska akademija trenutno nima nobenega častnega člana, v svoji zgodovini jih je imela tudi zelo malo. Tri vsega skupaj, danes nimamo trenutno nobenega.
0: Kako pogosto pa so volitve za nove člane?
1: Volijo se vsake dve leti. Pravica predlagati ali pa kandidate in potem seveda tudi voliti je po zakonu pripada oziroma to ima izključno člani akademije oziroma akademija. Akademija sama odloča o tem, koga bo sprijela v svoje vrste.
0: Gospod Peter Štih, najlepša hvala za pogovor in deljene informacije. Vam, dragi poslušalci in poslušalke, pa hvala, da ste nama prisluhnili. Še naprej vam želim prijeten dan in se poslušamo.
2: Poslušali ste pogovor z doktorjem Petrom Štihom, nekdanjim predsednikom Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ustanove, ki je v preteklem tednu obeležila svojo 88. obletnico delovanja. Toliko pa smo vam za danes tudi pripravili v oddaji Kulturno ogledalo na Radiu Kranj. Kakšno minutko po 14. uri pa se zopet slišimo v našem nedeljskem popoldnevu.
3: To je bilo Kulturno ogledalo na Radiu Kranj.

0: Hours. Puerto Rico.
1: Gorensko popoludne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoludne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Ko v mestu postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki napolni baterije. Soriska-planina.si.
6: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
7: Kaj si najdu?
6: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
7: Kje si zdaj to najdu?
6: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
8: Servis za Renoja rabim.
9: Mojstra Jaka poklič.
8: Pa zadačo tudi.
9: Jaka poklič.
8: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
9: Daj že gmah, pa pejt na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
12: FSST Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
13: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
14: Popoldne bo večinoma sončno, v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta, nekaj jugozahodnega vetra bo, najvišje temperature pa od 32 do 37 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, ponekod bodo krajevne plohe ali nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile po vsej državi. Najvišje temperature bodo od 26 do 32 stopinj, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo.
15: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
16: Kje dobim najboljšo ponudbo?
15: V Housemartu.
16: Pohiti, zdaj je akcija.
15: Housemart, Škofja Loka.
17: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
14: Promet je oviran na dolenski avtocesti proti Novemu mestu med priključkom Mirna Peč in pokritim okopom Karteljevo zaradi prometne nesreče. Zastoji pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, pa na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonje in Lesce Bled. Varno pot!
18: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
19: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radio Kran.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

O smrtnice. V 86. letu starosti nas je zapustila Marija Učakar Zorehka. Pogreb drage pokojnice bo v družinskem krogu jutri v ponedeljek 17. avgusta ob 12. uri na pokopališču v Bitnjah. Žara pokojne bo jutri od 10. ure dalje tudi v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. V 86. letu starosti nas je zapustila Marija Učakar Zorehka. Pogreb drage pokojnice bo v družinskem krogu jutri v ponedeljek 17. avgusta ob 12. uri na pokopališču v Bitnjah.

0: Žara pokojne bo jutri od 10. ure dalje tudi v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. V 83. letu starosti nas je zapustil dragi Anton Markun, po domače Jermanov Tone iz Srednje Bele. Od njega se bomo poslovili v torek, 18. avgusta ob 16. uri na pokopališču v Preddvoru. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 10. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. V 83. letu starosti nas je zapustil dragi Anton Markun, po domače Jermanov Tone iz Srednje Bele. Od njega se bomo poslovili v torek, 18. avgusta ob 16. uri na pokopališču v Preddvoru. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 10. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebne storitve mestno pokopališče Kranj, telefon 04-28-11-391 in 041-638-561. Navček DOO Visoko, telefon 041-628-940 ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, telefon 041-624-685. V kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.
1: Daja Parnas.
2: Če bi moral rešiti samo dve knjigi iz celotnega sveta mistike, bi bila ena Susanova Xing Xin Mingo. Obsega srž zena, podzavedanja in meditacije, samo dušo zena. Pravi sodobni mistik Osho, čigar življenje in učenje vplivata na milijone ljudi vseh starosti in poklicev. Britanski Sunday Times ga je razglasil za enega od 1000 ljudi, ki so zaznamovali 20. stoletje. Njegove mednarodne knjižne uspešnice pa so na voljo v 58 jezikih po vsem svetu. V knjigi o Niču s podnaslovom Zenovsko razumevanje uma in zavedanja korak za korakom razkriva pomen vsakega Sosanovega stiha. Razumljivo razkriva uganke, kot so razlika med umom in zavestjo, med meditacijo kot prakso in stanjem duha. Razkriva pa tudi, kaj dejansko pomeni zavedanje brez potrebe po izbiranju oziroma odločanju. Vsak stih Sosanovega gradiva plemeniti s primeri iz vsakdanjega življenja in njegovih običajnih konfliktov, težav ter dram, ki si jih ustvarjamo sami. Prisluhnite odlomku. Xing Xin Ming, stihi o veri in umu Sosana, tretjega kitajskega patriarha Zena, velja za prvi kitajski zenovski dokument. Kot takšen je izjemno neposreden v svoji sporočilnosti. Brez okolišanja razkriva, kaj dejansko pomeni prakticiranje Zena, pa tudi kam želi popeljati tistega, ki prakticira Zen. Če bi radi videli resnico, se začnejo stihi, ki razkrivajo omenjeno, se ne postavljajte na nobeno stran. Ne bodite niti za, niti proti. Ugotavljanje, kaj nam je všeč in kaj ne, je bolezen uma. Mogočna pot ni težavna za tiste, ki nimajo želja. Ko ni ne ljubezni, ne sovraštva, vse postane jasno in neprikrito. Že najneznatnejše ločevanje pa poskrbi, da so nebesa in zemlja neskončno ločeni. Če ste pripravljeni postati prst, potem so te besede, te izjemno mogočne Sosanove besede, še vedno žive. So semena, vstopile bodo v vaše srce, če boste dovolili, in vas popolnoma spremenile.
1: To je bila oddaja Parnas.
3: To top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
6: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
7: 19. oktober.
6: Karte na eventim.si.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
10: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičić. U Triglavskem narodnem parku opozarjajo na vse večjo gnečo. Kot opažajo, je obisk vsako leto večji, edini slovenski narodni park pa je že zdaj preobremenjen. Težave so predvsem gneča v visokogorju ter onesnaževanje in erozija tal. Pristojni opozarjajo, da so potrebni dodatni ukrepi za umirjanje. Najprej predlagajo dodatne omejitve obiska znamenitosti, brezplačne predhodne rezervacije in nove prepovedi motornega prometa. Hrvaška policija pa je pridržala 4 osebe, ki jih sumi podtikanja požarov pri Zadru. Kot so sporočili zadarski kriminalisti, so jih na skupino opozorili domačini, ki so opazili njeno sumljivo vedenje na območju požarov. V sinočni terenski akciji so jih opazili skupaj v avtomobilu in jih ustavili. Trenutno so v priporu. Medtem so gasilci obvladali večino požarov na območju, vključno z največjim na Dugem otoku in nadaljujejo s požarno stražo. Na severu pa red in mir jemljajo zelo resno, tudi ko daleč na okrog ni nikogar. Na norveškem otočju Svalbard so denimo z globo 4500 evrov kaznovali človeka, ki je na turistični ladji med plovbo po fjordu sprožil sireno za meglo in zbudil spečega severnega medveda. Zver je tudi na tem otočju zaščitena vrsta, čeprav jih tam živi okrog 250, zato po drugi strani mora kakih 2900 prebivalcev Svalbarda izven naseli obvezno nositi strašilna sredstva, lahko tudi strelno orožje.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Popoldne bo večinoma sončno, v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta, nekaj jugozahodnega vetra bo, najvišje temperature pa od 32 do 37 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, ponekod bodo krajevne plohe ali nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile po vsej državi. Najvišje temperature bodo od 26 do 32 stopinj, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo.
4: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in počasni pas na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto med Mirno pečjo in pokritim vkopom Karteljevo. Promet pa poteka izmenično enosmerno na cesti Pivka-Ribnica pri Mali pristavi, prav tako zaradi prometne nesreče. Zastoji na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred Karavankami in še na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja in Lesce Bled. Varno pot.
0: V nedeljskem popoldnevu bo s vami Žiga.
5: En lep dobr dan z Radia Kran na tole nedeljsko popoldne. Ura je 2 preč, najbrž ste nekateri že po kosilu, tako da dober tek za nazaj, tisti pa, ki ste ravno sredi tega prijetnega opravila, pa vam želim, da vam tekne in da za vam posodo pospravijo drugi, da ste bolj komod. Ja, če gre, super, če ne gre, bomo pa sami, skratka, dober dan z Radia Kran, najprej bomo dali nekaj glasbe kot uvod v tole nedeljsko popoldne, Together in Electric Dreams. Dober dan.

Tina Turner je bila tole na radiju Kran, žiga sem z vami v tem nedeljskem popoldnevu. Ja, mogoče ste že slišali, ampak objavil se je državni prostorski načrt, ki predvideva spremembo za gorenjsko železnico. Skratka, razširitev je v igri. Zakaj gre? Železniška proga, približno 29 km je dolga od Ljubljane pa do Kranja, ta od Kranja pa do Nakla pa dobre 4 km. Skratka, gorenjska železniška proga bo dograjena z drugim tirom, nadgradnja proge pa bo v največji možni meri potekala v koridorju obstoječe proge, to pomeni, da bo na istem mestu, kjer je sedaj železnica, tudi v prihodnje dvotirna proga, zaradi prostorskih omejitev pa se bo na določenih mestih gorenjska proga oziroma njen drugi tir, ki ga bodo zgradili, začasno odcepil in potem, kjer je mogoče, zopet priključil nazaj, usporedno z obstoječo progo Ljubljana-Kranj. Kot sem pa že prej omenil, nekaj sprememb bo v Naklem. Glavna sprememba je ta, da se bo tovorna postaja, ki je bila najprej predvidena v Policiji, prestavila proti Naklem in sicer v območje industrijske cone. Predvidena je tudi ureditev železniške postaje Naklo z dodatnimi tiri, peronom in podhodom. Za kraj to pomeni več železniške infrastrukture, pa tudi boljšo povezljivost z Ljubljano in več možnosti tudi za gospodarske panoge. Za vse, ki vas sicer zanima, kako bo potekala nova proga Ljubljana-Kranj z vsemi razširitvami tudi za Stanežiče in Naklo, bo organizirana tudi javna predstavitev, to bo 8. septembra v Kranju. Tudi Radio Kranj bo, ko bo javna predstavitev za nami poročal o tem. Naprej pa gremo z malce glasbe.

0: Poslušate nedeljsko popovdne na Radiu Kran. Dober dan, tole so bili Beatles, Let It Be. V nadaljevanju pa bomo pogledali, kako napreduje most pri Planiki in pa tudi komunala Kran je nekaj svojih del na tem mostu že opravila.
1: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
4: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
5: Max Oprema, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kranj.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
0: Popoldne bo večinoma sončno, v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta, nekaj jugozahodnega vetra bo, najvišje temperature pa od 32 do 37 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, ponekod bodo krajevne plohe ali nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile po vsej državi. Najvišje temperature bodo od 26 do 32 stopinj, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo.
11: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
12: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in počasni pas na dolenski avtocesti smer Novo mesto med Mirno pečjo in pokritim okopom Karteljevo. Promet pa poteka izmenično enosmerno na cesti Pivka Ribnica pri Mali Pristavi, prav tako zaradi prometne nesreče. Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred Karavankami in še na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja in Lesce Bled. Varno pot.
13: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Kran, tvoji najljubši.

0: Nekaj slovenske glasbe tudi na Radio Kran, tole so bili večni pop design in njihova Nisem ti verjel. Komunala Kran je v kanalizacijsko omrežje vključila novo cev fekalne kanalizacije pod novim mostom pri Planiki, ki se gradi. To je tisti most, ki so ga v poplavah 2023 ogrozile vse naplavine in pa visok nivo reke Save. Takrat, če se spomnite, je bil most kar precej poškodovan, delno pa poškodovana tudi kanalizacijska cev v tistih poplavah 2023. No, kot so sedaj sporočili iz kranjske občine, je na mestu starega zadrževalnega bazena v bližini mosta zgrajen večji bazen, ki je priključen tudi na novo črpališče in cev, ki teče pod novim mostom, pa je postavljena više kot cev na starem mostu pri Planiki, zato bo varna tudi ob morebitnem povišenem vodostaju reke Save in morebitnih poplavnih dogodkih. Obsežen projekt gradnje novega mostu ne vključuje samo teh posegov, ampak tudi rekonstrukcijo Savske ceste in gradnje priključnih cest ter komunalne infrastrukture, pa tudi ostalo cestno infrastrukturo. Projekt trenutno teče skladno s terminskim planom, zaključuje se prva faza, druga faza pa naj bi bila končana do prihodnjega poletja.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
3: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
4: Počas, vse se da naučiti.
5: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
6: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje na Radiu Kranj.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: A, da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Ulala, noro, dirkanje, zgokardi!
3: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
4: Indoor Karting center v planetu Kranj.
5: Radio Kranj. To so zadnje novice.
6: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Da je turistični obisk pri nas vsako leto večji, pričajo tudi rezervacije na spletnih platformah. Na treh največjih, Airbnb, Booking in Expedia, so jih lani turisti opravili več kot 500 tisoč, to je za 16% več kot leto prej. V hišah in stanovanjih so skupaj prespali več kot 4,5 milijonkrat. Danes se samo prek treh največjih platform rezervira skoraj 3/4 nočitev. V 90% gre za tujce, njihova najpogostejša destinacija pa je Gorenjska, sledita prestolnica in obala. NATO-vo lovsko letalo je nad Romunijo sestrelilo že četrti brezpilotnik. Po podatkih romunskih oblasti je v zračni prostor vdrl ob 5 zjutraj blizu meje z Moldavijo in Ukrajino. Gre za zadnjega od več 10 udarov ruskih in ukrajinskih dronov v zračni prostor NATO, v katerih sta bila poškodovana že 2 človeka. V Walesu pa so se tisoči še zadnjič poklonili pokojni pevki Bonnie Tyler. Pop zvezda je umrla 8. julija na Portugalskem po zapletu in srčnem zastoju med nujno operacijo črevesja. Stara je bila 75 let. V domačem kraju Mumblesu so krsto pospremili z bučnim aplauzom in metanjem cvetja. Ko je sprevod zavil na njeno domačo ulico, pa je množica spontano zapela uspešnico Total Eclipse of the Heart, ki je bila prav ta teden daleč najbolj predvajana skladba ob sredi v sončenem mrku.
7: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
8: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
4: Več na regija.si.
6: Popovdne bo večinoma sončno, v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta, nekaj jugozahodnega vetra bo, najvišje temperature pa od 32 do 37 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, ponekod bodo krajevne plohe ali nevihte, ki se bodo popovdne od severa razširile po vsej državi. Najvišje temperature bodo od 26 do 32 stopinj, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo.
9: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
10: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
9: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
10: A2U Šenčur.
11: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
6: Zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in počasni pas na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu med Mirno Pečjo in pokritim okopom Karteljevo. Promet pa poteka izmenično enosmerno na cesti Pivka Ribnica pri Mali Pristavi, prav tako zaradi prometne nesreče. In še zastoj na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na Primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico, pa na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred Karavankami. Zastoji so tudi na cestah Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja in Lesce Bled. Varno pot.
12: Ponedeljski župci vas kratkočasi Žiga.
13: En lep dober dan z Radija Kranj na tole nedeljsko popovdne, upam, da ga preživljate v dobri družbi. Če ste že po kosilu, dober tek za nazaj, če pa ste morda pri poznem kosilu, re namreč tri preč, kot se reče, pa sedaj dober tek. Ali pa boljše je, če ste že pri kakšnih popovdanskih opravilih in da se imate fino in da ste v dobri družbi. Mi smo tudi v družbi glasbe, tole je že Love is All Around od skupine Wet, Wet, Wet.

0: Rock and band jo ima izjemno rad, tudi mi imamo radi glasbo, malo manj pa imamo radi temperature letošnjega poletja. Letošnji juni in julij sta bila po podatkih Kopernikusa Evropskega centra za meritve najtoplejša v zgodovini meritev v zahodnji Evropi. Povprečna temperatura junija in julija v Evropi je bila 21,6 stopinj. Poletje zaznamujejo vročinski valovi, suša in številni požari. Najbolj sušne razmere so v preteklih tednih prizadele dele Francije, Španije, Avstrije, Madžarske in Združenega kraljestva. Pri nas na srečo letos nismo imeli kakšnih obsežnih požarov, trpimo pa, oziroma kmetje trpijo za posledicami suše, to pa se bo seveda odrazilo tudi v naših denarnicah malce z zamikom. Vreme nam je letos prisolilo zaušnico, obeti za prihodnje pa niso rožnati, pravi Brane Gregorčič, meteorolog na Agenciji Republike Slovenije za okolje.
1: Ja, klima v Sloveniji se je že v zadnjih letih spremenila glede na recimo drugo polovico prejšnjega stoletja. Segrelo se je za okoli 3 stopinje, ponekod poleti celo nekoliko več. Čim je temperatura ozračja višja, lahko zrak vase sprejme več vodne pare in je posledično na voljo več energije tudi za vremenske procese, posebej za razvoj recimo neviht in tem povezanih potem tudi neuri. Ne. Glede na to, da trend naraščanja temperatur ostaja praktično nespremenjen ali pa se celo še pospešuje, seveda obeti za prihodnja leta in desetletja niso najbolj rožnati, treba se bo prilagajati. Zelo malo je verjetno, da bi se človeštvo dogovorilo za takšne ukrepe, ki bi recimo zmanjšali vpliv človeka na porast temperature. Ne. Zdaj, globalni porast je celo manjši kot pa porast na območju Evrope oziroma še posebej na območju Alp, kamor sodi tudi Slovenija.
0: Taka je naša realnost in na žalost tudi prihodnost. Treba se bo prilagajati v vseh pogledih, torej kako gradimo, kako jemo, kaj jemo, kdaj odhajamo na dopust in kam, kako sploh živimo in ja, če trenutno kdo na primer kupuje hišo na morju, jo bo poleti verjetno precej manj koristil, rajši verjetno po zimi ali pa spomladi. Skratka, prihodnost je točno taka.

0: Na Radio Kran nadaljujemo tole nedeljsko popovdne z glasbo. Enrique Iglesias je bil v naši družbi, v nadaljevanju pa preverimo nekaj nasvetov, kako se racionalno obnašati v teh časih, ko moramo zaradi posledic suše vodo porabljati bolj premišljeno.
1: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: Servis za Renoja rabim.
1: Mojstra Jaka poklič.
2: Pa zadačo tudi.
1: Jaka poklič.
2: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
1: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
3: Če še zmer delaš iste finančne napake, pol jih boš delal do konca življenja.
4: Morgan Housel ti pove, zakaj.
3: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Popovdne bo večinoma sončno, v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta, nekaj jugozahodnega vetra bo, najvišje temperature pa od 32 do 37 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, ponekod bodo krajevne plohe ali nevihte, ki se bodo popovdne od severa razširile po vsej državi. Najvišje temperature bodo od 26 do 32 stopinj, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo.
9: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kje dobim najboljšo ponudbo?
9: V Housemartu.
10: Pohiti, zdaj je akcija.
9: Housemart, Škofja Loka.
11: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
12: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radio Kran.

Lepo pozdravljeni nazaj, Radio Kranj poslušate v tem nedeljskem popoldnevu. Ja, v teh časih, ko se moramo zaradi posledic suše bolj racionalno obnašati, tudi pri porabi vode, smo vam na Radio Kranj pripravili nekaj nasvetov, kako lahko z nekaj preprostimi navadami prav vsak od nas pripomore k manjši porabi pitne vode. Na primer, nekaj lahko storimo že s tem, če med umivanjem zob ali med britjem zapremo pipo in tako voda v tem času ne teče. Tuširanje, na primer, poskušajmo skrajšati, kar se da, na primer na manj kot 5 minut. Poskrbimo tudi, da nam kakšna pipa

0: v stanovanju ne pušča ali pa stranični kotliček, da ne pušča. Nekaj lahko naredimo tudi z pomivalnimi in pralnimi stroji, da jih uporabljamo šele takrat, ko sta polna. Pa naprimer, če pomivate posodo na roke, pri ročnem pomivanju lahko veliko storite že tako, da takrat, ko nanašate detergent, zaprete vodo, da ne teče v prazno. Če zbirate deževnico za zalivanje vrta, prst gor, odlično, morda pa niste vedeli, da naprimer za rože, za zalivanje rož lahko uporabimo tudi tisto vodo, v kateri smo naprimer predhodno oprali sadje ali zelenjavo. Ja. Nekaj nasvetov, verjamem, da jih nekaj tudi že poznate, če pa ste slišali tudi še kakšnega novega in vam bi bil všeč, je namen dosežen.
1: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
2: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Hojno, vabljeni v salona ASP, Lese in Jesenice.
6: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
7: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
8: Ne rabiš več denarja.
9: Rabiš manj napak.
10: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
12: Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Ekran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. V sredo se mora Dušan Smodej na ljubljanskem sodišču izreči o krivdi v aferi Fotopub. Obtožnica ga bremeni kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb. Vložili so jo februarja lani, vročili pa šele marca letos, ker je Smodej po izbruhu afere ukinil društvo Fotopub in se preselil v tujino. Tudi predobravnavni narok, na katerem bi se Smodej izrekel o krivdi, so do zdaj prestavili že dvakrat. Z obsežnim požarom se medtem spopadajo tudi v Belgiji. Izbruhnil je v petek v naravnem parku od Fanj na vzhodu države in se hitro razširil na okoli 3000 hektarjev površin. Zubli se bori več kot 250 gasilcev, danes jim pomagajo tudi letala in helikopteri za gašenje stujine. Gre za največji požar v Belgiji v več kot 100 letih, ki ga je zaradi močvirnatega terena skoraj nemogoče gasiti s težkimi tovornjaki in cisternami. V kanalu ob Soči pa so se začeli že 35 skoki z mosta. Najprej so se na nižji skakalnici predstavili najmlajši in domačini, nato pa se bo okoli 30 prijavljenih iz 12 držav pognalo 17-metrskega mosta v Sočo. Zadnjih nekaj let sicer isti konec tedna skoke organizirajo tudi v mostu na Soči, ko se je iz 13-metrskega mostu pognalo tudi 22 otrok.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Popoldne bo večinoma sončno, v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Nekaj jugozahodnega vetra bo, najvišje temperature pa od 32 do 37 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, ponekod bodo krajevne plohe ali nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile po vsej državi. Najvišje temperature bodo od 26 do 32 stopinj, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoji še ustrajajo na štajerski avtocesti med slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, pa na primorski avtocesti, tam je predvsem upočasnjen promet na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je 3 km dolg zastoj pred Karavankami proti Avstriji in še gneča na cestah Lesce-Bled, Dragonja-Koper in Šmarje-Dragonja. Varno pot!
0: Danes dela Žiga.
5: En lep popoldanski pozdrav z Radia Kranj, če smo skupaj na poti, hvala za prevoz in če pa smo kje druge, pa hvala za dobro družbo v vsakem primeru, tudi glasba je lahko odlična družba in v temle nedeljskem popoldnevu nadaljujemo z dobro glasbo. Tole je Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Dobar dan.

Ja, Radio Kran poslušate v tem lepo popoldanskem nedeljskem delu dneva. Maggie Riley je bila tole Every Time We Touch, Žiga pa sem z vami. Ena zanimiva novička je med tednom prišla ven, in sicer osnovna šola Stražišče v Kranju je bila izbrana za prizorišče 24. humanitarne slikopleskarske akcije, ki jo organizira sekcija slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Ta akcija pomeni, da bo več kot 100 prostovoljnih slikopleskarjev iz Slovenije in tujine skupaj z dijaki in vajenci slikopleskarskih programov v enem dnevu prenovilo približno 20 učilnic. Sodelovali bodo tudi dijaki in vajenci Srednje ekonomske storitvene in gradbene šole Šolskega centra Kranj, kjer poteka izobraževanje za poklic slikopleskarja. Akcija bo potekala 27. novembra. Dijaki in vajenci Šolskega centra pa bodo skupaj z izkušenimi mojstri sodelovali pri prenovi učilnic ter pridobivali praktične izkušnje. Gre za tradicionalno prostovoljsko akcijo, ki poteka že od leta 1999. In v skoraj 3 desetletjih je v njej sodelovalo več kot 2500 slikopleskarjev iz Slovenije in tujine. Akcija je tako prerasla v eno najbolj prepoznavnih, humanitarnih in prostovoljskih pobud slovenskega obrtništva.

0: Bob Dylan na radiju Kran, Knocking on Heaven's Door. Ja, za tiste, ki morda ne veste in bi ga radi slišali, kmalu bo priložnost. Bob Dylan bo namreč 9. novembra nastopal tudi v dvorani Stožice v Ljubljani. Vstopnice pa se gibljajo od 59 evrov naprej.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
1: Pomorski sejem.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Popovdne bo večinoma sončno, v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta, nekaj jugozahodnega vetra bo, najvišje temperature pa od 32 do 37 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, ponekod bodo krajevne plohe ali nevihte, ki se bodo popovdne od severa razširile po vsej državi, najvišje temperature bodo od 26 do 32 stopinj, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo.
8: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
9: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
10: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiju Kranj.

0: Nina, Nina, Nina, Nina Pušlar in verjamem, da ima Nina tudi rada sladoled. To je ena izmed neobhodnih razvad ali pa eden izmed neobhodnih načinov poleti, s katerim se radi pocrkljamo in pa malce ohladimo. Pri sladoledu je še kako pomembno, kakšno je vreme.
1: Pri sladoledu res vreme dela ful. Ker če je lepo vreme, je noro, če je pa grto vreme. Zato, ker smo nekako v glavah ljudje še zmerno štima na to, da če je dež, je mrz in ne bomo jedli sladoleda, ker se bomo prehladili. Pri nas, jaz to, če bi meni in prijatelji, smo mi začeli sladoledo, meni rekel, jaz ne bi verjela. Ampak zdaj, ker smo pa še toliko časa noter, pa če jaz se kar za glavo primem, če je grto vreme, sem tako, ki ta teden na vnoč.
0: Ja, tako nam je povedala Hana, ki se že nekaj časa ukvarja s prodajo sladoleda pod znamko Mama Pavla. Morda ste jo v Kranju in okolici že kdaj srečali ulični in upadljivi prikolici. Je pa res, da sladoled marsikomu paše ne samo poleti, ampak skozi vse leto. Se pa seveda proizvodnja sladoleda znatno poveča v poletnih mesecih, kar je logično. In kakšen sladoled, na primer, najbolj paše kupcem?
1: Se mi zdi, da je vsak let malo drugač. En let se pripravaš, pa misliš, letos bo pa pistacija najbolj popularna, glede na to, da je moderna, pa vidiš, da jim je pa nekaj čez drugega všečno. Tako da, kad delamo na koncu zelo na neko statistiko, vidimo, da je vsak let res čez drugač. Tako da, po en stran, fajn, da je vsak let malo kaj posebenega.
0: Ja, tudi sladoledi niso več tako kot nekoč, pojavljajo se vedno novi okusi in zato nas je zanimalo, kam sploh gre trend.
1: Se mi zdi, da je danes gre nek trend, ali pa hvala Bogu, da gre v to smer, da se trudimo delati kvalitetne pa dobre sladolede, tako da naši mlečni sladoledi so narejeni z domačega mleka, sadni sladoledi so pa veganski, iz pravega sadja, tako da res kvalitetni, dobri. Meni je všeč, da imajo tist pristen okus, da nima jagodan sladoled okusa po jagodnih bombonih, ampak po jagodah.
0: Znate našteti nekaj okusov sladoleda takole z glave, naprimer vanilja, čokolada, jagoda, piškotek, stračatela, limona, borovnica, mango, jogurt, lešnik. Okusov je preveč, da bi jih našteval, pa priznam, da sem imel nekaj tukaj le napisanih. Je pa še nekaj. Kako veste, da je sladoled res dober?
1: To pomeni, da če je velik omov, pa če se nimamo časa pogovarjati, to pomeni, da je res dober.
2: Nimamo se časa pogovarjati, čas je za en kratek glasbeni predah. Ostanite z nami.
0: Ja, če si ga boste danes privoščili, naj vam tekne. Pa dober tek.
3: Dva velika pesnika, dve kulturi, en večer pod krošnjami Grajskega vrta. Veliki finale poletja črnogorske kulture v Kranju, Prešeren in Njegoš, tako blizu in tako daleč. V soboto 22. avgusta ob 19. uri na vrtu gradu Kiselštajn v Kranju. Poezijo bo živila Clarisa Jovanovič, ob klavirju Dejan Berden. Vabi vas Gorenjski muzej.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš. Psihologija denarja. Morgan Housen. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Morje.

0: Radio Kran. To sú zadne novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Gasilci so včeraj gasili številne požare po vsej državi. Na območju Kočevja je večkrat čez dan zagorela hlodovina, med drugimi pa so posredovali še pri manjših požarih v naravi pri Novem mestu, Vranskem, Ponikvi in na Igu. Pri Novi Gorici in Straži sta izbruhnila okoli 5000 kvadratov obsežna požara na travnikih, poleg tega pa je po državi gorelo še več objektov. Zaradi velike oziroma izjemno velike požarne ogroženosti je po celi Sloveniji še vedno prepovedano kurjenje v naravi ali dela, ki bi lahko zanetila ogenj. Ukrajina pa je ponoči izvedla nov obsežen napad z droni na Rusijo. Na širše območje Moskve je izstrelila več kot 600 brezpilotnikov. Po besedah Kremlja so jih večino prestregli že pred mestom, nad Moskvo pa je še kakšnih 200 uničila zračna obramba na strehah stolpnic. Kljub temu poročajo o 3 poškodovanih. Kijev je sporočil, da so znova ciljali in zadeli skladišča trgovca Wildberries, ki ruski vojski dobavlja komponente za njene drone. Še na bencinske črpalke, kjer nas v torek najverjetneje čakajo podražitve. Saj tako ob nespremenjenih dajatvah ocenjujejo pri časniku Finance. 95-oktanski bencin naj bi se podražil za nekaj več kot 5 centov pri litru, cena za liter bi se tako približala 1,57 evra. Večji premik na vzgor pričakujejo pri dizlu za približno 10 centov na okoli 1,85 centov za liter.
2: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
3: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Popovdne bo večinoma sončno, v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta, nekaj jugozahodnega vetra bo, najvišje temperature pa od 32 do 37 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, ponekod bodo krajevne plohe ali nevihte, ki se bodo popovdne od severa razširile po vsej državi. Najvišje temperature bodo od 26 do 32 stopinj, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo.
4: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
5: Bosch motor. 750 W baterije. Subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoji še ustrajajo na štajerski avtocesti med slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, pa na primorski avtocesti, tam je predvsem upočasnjen promet na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je 3 km dolg zastoj pred Karavankami proti Avstriji in še gneča na cestah Lesce Bled, Dragonja Koper in Šmarje Dragonja. Varno pot!
0: Vam danes dela Žiga.
6: Še vedno ste na Radiu Kran, dober dan v temle nedeljskem popoldnevu, nekaj čez pet je že, mi pa smo še vedno v dobri družbi, tudi glasbe. Tule je že Roxette, Must Have Been Love. Dober dan.

0: poglobljena. Ja, upam, da bodo Kingstoni priklicali dež in da bo namočilo tole suho pokrajino, ne samo pri nas, ampak tudi po velikem delu Evrope. Pa še nekaj je v tem tednu prišlo na plano. Nova avtobusna postaja v Kranju ni več le načrt za papirjo. V preteklem tednu je ob obisku v našem studiu kranjski župan Matjaž Rakovec razkril nekaj podrobnosti o projektu, ki bo pomembno spremenil podobo kranjskega mestnega potniškega prometa.
1: Če ne leto, štartamo prihodnje leto. Tudi v dogovoru smo z Rivo. Jaz sem že dvakrat imel razgovor in z nekimi pravniki in z direktorcem. Skratka, tudi na njihovi strani je pripravljenost. Zdaj moramo vedeti, ne? Delal se bo centralni potniški terminal ob železniški postaji, kjer bodo tudi glavna avtobusna postajališča. Tukaj gor pa definitivno bo ostala postaja, oziroma mi zdaj imenujemo to postajališče, glede na to, da imamo vse šole, da imamo zdravstven dom, da imamo veliko tukaj upravno stavbo, občino. Skratka, bomo naredili, jaz že skice imam, tako da bomo v priložnosti bomo to predstavili, ampak ja, jaz računam drugo leto sigurno, da štartamo.
0: Ja, nova avtobusna postaja ne pomeni le nove stavbe, ampak tudi boljšo izkušnjo za vse, ki vsakodnevno uporabljajo javni prevoz. O nadaljnih korakih in začetku gradnje nove avtobusne postaje v Kranju pa bomo seveda sproti poročali tudi na Radiu Kranj.

0: Ariana Grande je bila tole No Tears Left to Cry. Mi naredimo kratek premorček, potem pa naprej, in sicer velika nagrada Kranja, kolesarska dirka, za katero se je še pred nekaj tedni govorilo, da je ne bo, vseeno bo, več povem v nadaljevanju.
1: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
2: Popovdne bo večinoma sončno, v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta, nekaj jugozahodnega vetra bo, najvišje temperature pa od 32 do 37 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, ponekod bodo krajevne plohe ali nevihte, ki se bodo popovdne od severa razširile po vsej državi. Najvišje temperature bodo od 26 do 32 stopinj, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo.
3: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kje dobim najboljšo ponudbo?
3: V Housemartu.
4: Pohiti, zdaj je akcija.
3: Housemart,
4: Škofja Loka.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoji še ustrajajo na štajerski avtocesti med slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, pa na primorski avtocesti, tam je predvsem upočasnjen promet na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je 3 km dolg zastoj pred Karavankami proti Avstriji in še gneča na cestah Lesce Bled, Dragonja Koper in Šmarje Dragonja. Varno pot.
5: Je na smeh, je poljub. Je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Chicago, hard to say I'm sorry, mi pa gremo naprej in sicer pred nekaj tedni se je še govorilo, da letošnje kolesarske dirke za veliko nagrado Kranja ne bo, no sedaj pa bo in dirka se pripravlja. Vrača se velika nagrada Kranja, to je pa tudi najstarejša mednarodna kolesarska dirka v Sloveniji, ki bo letos doživela že 58. izvedbo. Poročali smo, da je bila dirka odpovedana zaradi finančnih težav, ampak zgleda, da so se vendarle našla sredstva, da so se organizatorji potrudili in dali vse od sebe. Skratka, Kranj bo konec avgusta gostil več 100 kolesark in kolesarjev iz Slovenije in tujine. Prvo dejanje dirke bo v petek, 28. avgusta, s tradicionalnim nočnim kriterijem po ulicah starega mestnega jedra Kranja. Dan zatem, v soboto, pa sledijo dirke različnih starostnih kategorij, od najmlajših do članov. In pa ne bo manjkal niti atraktiven krog po kranjskih ulicah, ki vsako leto privabi številne gledalce. Pa še ena novost bo letos, ki je nekako tudi povezana s tole veliko nagrado Kranja. Organizatorji pripravljajo konec septembra prvi rekreativni vzpon na Jošt. Z njim želijo k aktivnem življenjskem slogu spodbuditi tudi rekreativne kolesarje. Če ste torej ljubitelji kolesarstva ali pa preprosto samo radi navijate ali pa bi bili zraven, dajte si v koledar zadnji avgustovski vikend, velika nagrada Kranja. V septembru pa si lahko ogledate ali pa celo sodelujete pri prvem rekreativnem vzponu na Jošt.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
2: Maxo Prima, mini cena. Električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kranj.
3: Hiro, sem najdu.
4: Kaj si najdu?
3: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
4: Kje si zdaj to najdu?
3: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna. Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
8: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca. Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
1: Prideš na kavo?
2: Takoj, kam?
1: V grad Kiselstein.
2: V grad? Na kavo?
1: Ne samo zaradi kave.
0: Zaradi zgodb, ki skriva.
2: Razstava. Prideš na kavo. V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselstein razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Najboljši miks hitov za tvoj dan.
6: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
5: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Λείψε, λείψε, λείψε, λείψε. Να ραδιού κραντ.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
2: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Napalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriska-planina.si.
6: Servis za Renoja rabim.
7: Mojstra Jaka poklič.
6: Pa zadačo tudi.
7: Jaka poklič.
6: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
7: Daj že gmah, pa pet na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: To pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.

0: Bubble Tea, piješ sam ali u dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
1: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
2: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik.

0: nedeljsko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič in vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Maxo Prima, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
4: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
5: Kaj si najdu?
4: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
5: Kje si zdaj to najdu?
4: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
8: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
1: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Pravi

0: Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Imamo radi.
1: Če te kdaj spustim iz rok, da poiščeš svojo pot, če boš odšla, bom živel.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila fatalna.